малко ангелски. Пее и малко на германски. Айде, айн, файн, трайн моментът.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Ова е Канал 77.
2: Максимум музика.